0: Paz deve significar educação de qualidade, emprego digno, oportunidades de emprego para todos os moçambicanos e principalmente a juventude, acesso à tecnologia e esperança no futuro. Ou seja, a paz e o desenvolvimento devem andar juntos. Devemos ensinar os nossos jovens não apenas a conhecer a história da guerra, mas sobretudo a preservar a cultura da paz. Porque quem conhece o valor da paz nunca permitirá que o ódio, a desinformação, a manipulação, principalmente nas redes sociais, sobretudo também a questão relacionada com o boato, substitua o diálogo. O diálogo deve ser a arma número um para a paz em Moçambique.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Rádio Moçambique, Nampula.
3: RM. 5 horas e avança isso no minuto. Mikanuna Mili. 5 horas e 7 minutos. Sisa. O Maputo, o Xiricahu, a Nicumheria. E a Paria, né? E o Arunina Nova. Na antena nacional. Vanto. A notícia era mais suave. A rádio, o monitor, o lavalaque, macua. Ntokoni bosuli hao ni mpaka inovora ya vasi isu ni minuto mloko mitanuni mitanu. Masiria rii la vai kumelo sezora ya vasi isu. Nima aviri ya shiriko maputu uiri kumihere jurnal. Eyo enkelo malila ya tamelaka. Ewo itore ya vasi isu ni minuto mloko. Wakati eneo wo. Na nyireru wa masuni enkelo kumihere kamitako sanakoso. Namu hule karami ni vane leke mstudio. Mpaka novore ya vasi isu. Novore yo ni nkele waviri hashiri kwa mabutu wiri kumihiri habari. Wotala na waya masipo eto koro wa mpake novore ya vasi isu ni minuto mleko miraru. Ni nkele hui wanlaka na soku milasa wa mpula mpanta wopa chiria. Nesumane ila mpanta wopa chiria wa ni male lake na mashishi. Ntukonu lilo vama. Wakala wire na matanu ni kumihirika mkwa haya mmosapahi makaripi. Ntenovora ni minuto mloko mtanu ni mitanu. Ninkela huwe meshamteko iya sikaliliwe. Osentro misore wuse teteo karupea ni Agustino Armando. Osentral teke ni kotavi kumba Rajabu Asani ve mikrofoni. Mkalene kumi eparaka. Na osuwa la wero katu ulava uopie reria. Olima. Ntopivo na pentelahu alimi otene. Wili pihaka. Olima piulu pale. Sikina kuyo si kalekeru ayo mteko wa kalekeru ayo. Ura awa nchinkare la mahawa we. Ampeheri mteko ni. Ananyi hera we nola ke laho oye. Ema hikuyala. Hatoka la tuyao anivara mteko. Protopuro anivara aya. Aninlelo lima. Munapanya wakale ni hiku hindro wa ayo mteko ni reke hewe. Hewe hewe. Mi hipasa ya epavelaka voku rukuta we emchinya erekemo machokwa. Wepiokati haya envala kalekemo nakuo matovi. Yele ya mteko ela na nano vava ukalai niwe waro ela tumteko ya mkota kia pavela. Mahawo we yera tu erihele hipele vati. Yele ya kapulaya yani mshukuru mluku. Wamwiro mkanyereri waweyo ovara mteko uruwa nare kirie mvara mteko kine ani chawa uruwa nke mpavela. Masiriromela kihipa. Nto ehinle meketiru. Olima piulu pale. Wakala nihiku anama nehinro wa ushkola yale piendri okati. Iyaka sora erila wataraka ama mayo mata omata. Apa payo mata ro waka liheriaka enaro wa. Enali ilihiwa, enashutihiwa.

0: ni hinya o kwelwe na khulawe amro melawe mun lokon
1: iyo na radio msambiki radio oniwanyesha elapo ahu yote
2: mitako sawa sana kosa
3: o que que a vovó está a cozinhar hoje
4: mais sabor mais vida mais sabor
5: mais vida
4: mais sabor
5: mais vida
4: e tanto amor
6: Yo, mugini mpira. Olu, nari. Amra tumo nopito nape apipi.
7: Kwa mutata.
6: Apipani ya mutata mpira.
7: Ei, korero suelo umbara.
6: Pipi, mkini kupali wira mumbara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
8: Okwasha machaboja shugawa. Leo taikuru, mahawira kinjaya ojaye kumi. Kenda wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalore rihe la kaso wisu chasanyu sa mpira. Ola vame rao, mhusiwe taputa wapi ipi.
6: Hey, ni usiva. Korero aluwa. Oh, una pia kutoka tini ye onita na iwola so siva siva.
8: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la nesharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka yoja saka so siva siva. Neto sinikika lihamira wene.
6: Pipi, kimuhava na matavina nikutana wa mpiru ntarelana. Muni pavela.
8: Ayo, kiri muhina.
9: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
10: Yaka. Selso ori owi.
11: Ani?
10: Okala katwani mwani hu.
11: Ah, eh Selso. Oh, bolo epa. Ebisa twala.
10: Yaka, mwani hu oholia.
11: Eh, nari, o ka kandora tene ba kanja ole. Epa. Masikinani hirawero kanne takusha.
10: Esheni, ori ne takusha.
11: Ha. Nari no wandra pea.
10: Eyeti yo wopi ha.
11: Muhite pihe kama bolo.
10: Kahiyo kinote piha iyo itonyero sa malaria nyoke musuela.
11: Hey, mulipelele si hala binuti vakani wira mara kampiro lo maleke.
10: Masinyo yaka.
11: Ba muchi pihen lenti li visori ula.
10: Ekumi ya manihu ni mpira. Yolo pale sheni.
11: Ayo, ekumi ya manihu teri yolo pale yoverikane tupitu.
10: Nroweni ano siso shiripitali.
11: Ayo, nrowe, katika vale kinabuiwe laka inamu nasimalia we mpiro.
10: Masinyo yaka.
11: Okay, okay.
10: Wakala wira mwana orna etekusha msani orapea. Murohe wakuve ospitali nakala mlewile ni ape mwahawira. Akala okalaka malaria. Ni ya himwa lewe ni
3: ololio wakuvea. Akala okushirini.

0: Bom dia, Rafael.
1: Só cumelaça, wampula.
2: Rajapo sani bondia ni anopentahuni muniwa. Evo siswila ya enamashashe, mahiku anetaya, matana mararu mweri olokande wanamuloko, mwaka waikonto pilini ya kamiloko mili ni tana mosa. Wanlaka na huna anroho suwe la wii, orapali, onivaro mteko wotu meriwa amu avano, wira kale naka cha mihawa makale luaya, ehisho ni heko warea wa wii hopa. Na vihapari kina kwenye liha mkali herio, wa musuruku onire liwa ovarili wa muteko, wokuwe heria woperara ni waka areta wampula. Ia nisikina, timea sinroa hui wa wampu heru wanlaka na hune nana soku mela sa wampula, mpanto wala opa cheria walelova ena masha shesi kali ya kwenye liha, ndri nilaka na ntukihiwe na kubihiriwa ni abudhuli ya fai, wokali heriwa umakina ni Rosario Angelu, no pentelakani onire nila wa mura relovo, bondia. Na visi sapu wapirendia wakati wa mitonye rosa reportaje. Ni bajere hakela wa kumorapali ensuwe liha ovari wa muteko, wotu meri waka amu ava nowira, ya kala enaka cha mihawa makale luaya, ehisho ni heko warea wa wihopa. Raja pasani.
3: Ama hulela amuyi waneno mmosa, uliweheri ya muhina mwekale lo sato, anisho ni hao warea. Elati wii wii hopa, vamosani sota kala sikina kusini kumele la muteteni, edhishiritu ya orapali wampula vaa, anrua etukihereka mituku manu, solu luwana ni onyohola, ni wale liha ana muncheni ipole sikandia ya okala naka, muteteni nikuru nle, nini kupalela wii, mwahammo saa, undiwa setembru amarelu, yowo onire liwawira mutu onaisu upuwela. Mwina wa ipole sikanliawe o kalanaka variari vo wiho pa ikalelu ia sihitari heliwe kepahi mweru wa setembru. Ntovari siso enamanli ya sumanela nikurunle ni weheri ava mosani waki heria ikalelu seya solu luwana ni mtu wishu ni haka owerea. Elati wii wiho pa ni ikalelu sikinaku edishiritu yorapali wampula ba na hero wa ikulutu usohi inasavo wera nale liha ana mwincheni. Otepa showene amu avanu. Vowera fole. Wishi iva ya kalawera anni holi here mashankiho ti mashankiho. Mukulutu ni munikalaya. Mahulela onweheri ya miteko sohi inasa. Edishiretu ile ya orapali. Oriyowo onweheri ya nikurunlele ni mananiha. Waki heri ya muhinama mkale leo lola wawisho ni haka owerea. Oriwiho pa Martinyo Marcelino. Vana mwiraru ohisweli hemwatelo watu aniho pa. Masinya. Ohima we mpantole we disiritu yorapali. Apweta amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amuava nwawi iho paka.
4: Alguns jovens vão jogar na viador. Quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
3: Amuava no kinaku. Apweta yale anetu wala nitenua viatore. Ntuawo yashintiwa meme. Anni kushamukoi pahi anayihopa. Akinaku mwahawo wapo nyeria amuare. Nimulopa na mkinaku. Ohio puka mulatu ule. Nakalaka wapi hera shito kwe na kinaku. Animu ihopa. Ia no nere oshanka mahawa mkali lula. Ba, niruinyeva, we na aleli he ana mwinjeni wira ipole ya kahiano sorera. Ya kala enosha nkihani, konto waporo woro ha. Kukumanto, wakala serniki, wakalo prokuradoria, ni maporo makinaku. Nakala kwa tribunal. Kuna roha uu uhima wira bia novako wakana mlatu na ala, uhio kusha mkoyu ihopa.
4: Meter queixa lá, de que eu tenho problema com este. Não podem levar o corda sem forcar.
3: Wampanta mkinaku, João Daniesa. Yowo arempu wa muhina wa mtukumanu. Wireye evi la yorapali. Ahihi mawera akumeno purole nesuwe lilu. Vriari vamukalelu wu wika sopa kamutu erutu awe. Vamusano kumi awe. Elapiwi. Yo kumelela amashanki ho o ha kuvela ka wi ho pa.
0: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
3: Riano, kina kanle tsane. Nani holi hera amashanki ho kala wera kina suwele tu ya ni kumele. Msiba vi ndia shito kweni ala arwaba. Vano suwela no shuta. No suwela wera wi ho pa. Vani kuchere ri ha muto mahawele eno kumele. Nto wi ho pa we go amirabo animalaya.
0: Se suicídios os jovens estão sendo acabados.
3: Kurunle ni mane ni ha owa kiheri atu anihopa vamusani kale lusikina kwene distritu ya urapali wa ampula va navekela amaholela amawani otepashowene urapaliwe vamusani amaholela atini hatani anakulu amunlokoni ulelere kamihupe soluluwane ni pole anamawani sikanliaya okalanaka muhinama ihasara seya suwihopa
2: nilelo rachapasa niyo la tatapulenle hapare ntarla na ensuwe lihamukali herio wa msuruku unire liwa ovari liwa muteko wokwe heriwa woperani waka aretra anikuparea wa mpulano.
3: Ama hulela amiwa nano mmosa unireliwa ana munchene unitaniwa Operation Smiley. Onroka lihereka ni msuruku unipieria. Idolari imiliao pili. Yowo onlika nila ni msuruku imiliao emie mmosa ni konto miloko mirarusa metikal. Msuruku owo unireliwa wera vana kwa iheria woperani wa aretra. Anihawa na ireta sohi enasa wa province wa mpula. Unihimu wa mkipito mmosa onkelopa tirihi wa mahi kwa nkela weta kamulokoni maili. Mweri ola ndria hula. Na vimteko ole, onkela olekela mahiku mashishe. Na vuniri luwawira anahili wampu wa areta anipiere ya miloko miraruni atanu. Yawo, anamaneni alwene. Na mato unyiheri ya amuiwa nano mmosa. Wa mtenkeso wana mawani unitani wa Operation Smiley. Mlaponi mahumu Musambiki Paula Liawu. O sueli hawe. Wampanta wopa cheria mwiwa na nole. Wahipaka mituku manu. Mituku manu seyo sohi enase provinsi ila wampula. Na bebavo mukali herio wirenye. Ononi waya wira worerela. Mwaha wawonu wa wira e provinsi ila wampula. Enitepa wunua. Mariari wa mkalelo wa shina mwane anihawa no nireta sohi enasa.
5: Operation Smile já fez algumas campanhas aqui no passado.
3: Wapachara ni hiano na hitu kihira miteko sohi enasa. Bavo na veke lahu ama hulela ama alano. Mwaka wa 2014 ni rihe o Maputo. Naro beira vano mwaka wa 2019 na pankia huwa mpulano. Vano ama hulela ama alano we miteko ya sekumi etukumana. Etukihiria muiwa nano. Voli paneya vowera miteko ya sotene na varahote.
5: Con registro da organização aqui e começamos a implementar também nossas atividades.
3: Wampanta mkinaku na matonyi heria anlaka ni mosa na mwalano wa mteko sekumi. Mwalano ni wa mteko sekumi wa mpulava nobre izidru. O hima wira mkali heri ole onrawo nanea kavariari wa mteko yemulu pale e provincia ila wa mpula.
6: Como estava a se explicar aqui a questão de contas labiais, aquilo cria...
3: Ntukwani varuaya vasuilihi wakava, nihiano no suela wera mwana, ahekale sana variari vamukale luawe wekumi, onitajiwa na kwawe akinaku. Ntova hiano nino na we, mukali heri ola, mulu pale, unireliwa okali heri wa ashina mane, nihiyo, nini koma saa, nini nilipi heria.
6: Uma comunidade como esta para ajudar a criar sorriso saudável, nós recebemos com muito agrado.
3: Yarima suawe nobre Izidru, por mahulila anlaka ni mosa, no luluana ni oreta wa mwano, umala anoni wa mteko sekumi wa mpulava, otapelaka, bariari wa mtoke lo mosa unire liwa ana munchene unite ni wa Operation Smiley, wa province wa mpula.
2: Ni hoshkurla ni rachapa sani. Habari ntarla na, teo luwana ni Nekuru na Santu Ejitiu. Nekuru na Santu Ejitiu wa mpula, towa kiheria otunea ulipi heriwa, utuki heriwa wa iprojetu samiteko uwireliwa amuavano. Eri egetelo uwi amuavano, hiwegeriweke miha aso otananiha, tepi uwivlo iha, makuru ni matakali, yale nkumiheri aso otananiha, otaweno uelapu ahu. Urimahayola, wakiheriwa ni muholeli mosa mosa a komunitati ya Santu Ejitiu wa mpula. Amergu Sartinya. Amergu Sartinya oleke here wira ni kurune nana amuavano ni nitunea utaratari wani epole. Uona wii amuavano anchene mahiku ya la ampanya nea ahivaraka muteko. Yonea kantoko atu ahirina ikalelo wa miholi. Wopihira kawa kuchiriha opata kelaka ovara mihaso hirerela mawani. Sartinya towon lato utunea weno urumeli wa iketelo sinrere la wowi amalama lihue yale anikumihera sotra niha o provincia o Cabo Delgado.
7: Claramente é necessário que se leve muito a sério o que está acontecendo em Cabo Delgado. Seria importante conhecer quem são as pessoas que estão a promover isto.
2: Weke kaiwan tunaya o rikusheruwa musaha wa yele enkumela o provincia o Cabo Delgado. Wakandia na vaone lidua yao ankumihere ya mihaseia wakandia ya otaratariwa. Urumeli wa iketelo sokwe heria uhina afalume. Wakandia ya omala malihiwa hata opuro unikumasha yala kumihere akotwela masiwampanta mkina kuwo kala tomuteko worerla ovara hiyano mtoko atu ammawani wawa kaliheria yale ya kamiliwe ni mihase ya satakali wayele rinahu hiyano suwele shawira yorerla tokopachera ovara ukumiheria orerela ya muretele worerla musiala wawa kaliheria yale anhawa ni sotra mihase yo.
7: O primeiro trabalho pela paz é aquele de poder ajudar os que sofrem pela guerra.
2: Mholi limosa é a comunidade ya Santo Jiti Wampula, Américo Sartinha. Ala kiheraka wa mwone luawe, wayele enrerela, woko eheria wa malamaliha atakali, yala mkumihera sotra niha o provincia o Cabo Delgado. Mutenge sa mapuru sore Wampula, univeke la oliviwa wa musuruku mapuru sore anloki haya. Arija Eurozu.
8: Mutengeso wa mapurusori owe ni pe Wampula. Onavekela maholela agvernu omana niha waku viha ni oliva otene musuru kundo kihaya mapurusore onitani wa ora zeshtrash. Mpaka va, mutengeso wa mteko soshteria Wampula. Ondoki wa ni mwate lobo mapurusore anivika na ikonto thanda pili ahinake lasa isubsidi usaya ukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipengene ya huu. Wola vula sakaratari amutengeso onawiri ya mapurusori owe ni pe Wampula Andre Jana. Winre okuma mwaisana mapurusori anilogi haya etu ehinali piha anamasomiha makuvani ni eniriha okalaka moto vatovi hasa miteko soshuteria. Andre Jana uhunjeria towi ni mukando ola anjene woma nani hakusambi opanya samadelio ni okala antima kela obanku oroa okopa musuruku.
9: O pagamento de horas extras, o governo paga, mas de forma paulatina, que não chega a cobrir aquilo que é a demanda, porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade. É um problema sério.
8: Mulato yo lola wa horas extras, governo onira olivaka si iso vakani vakani. Mas si oroka la musuruku o himpiria, hinyo na apele shahungwira governo, alimve wotene, ola mulatumulu padesha. Mpaka umuto ola vaa, no kala na ashirika amuteko, enakela mpaka ekonto emosapahi, esalari waya. Mahuwa kala wira awasa, anilo kihasu wa ibanku pili hata taru munro waya okopa. Ni anemeriruwa nika hiyo etuyorera. Mapuru sori ya lala, ya kela ekonto emosa, kembiria muhina wantogo no kala atu atanu, hata atu muloko. Vano napaka mwadi kelo, mweri ntero iliwake mili metikaji pahi. Kivangwe rianea, tivonto guvernu onhimia wira mapuru sori anhia osomiha, inapachira umwira taksi mota. Emana ni huwa vale opanyiwa yokura kahi wira anola kelasa. Napachira opaka mwadi kelo mapuru sori anjene anlokiwa e banco Sorria Nassá.
9: É nos distritos, envolvendo 17 distritos, cerca de 8 mil professores, dos 8 mil professores, 5 mil professores estão endividados.
8: Nata pulila masu asakaratari, uniweheria mutengeso, wama professori wa provincia ya Wampula, ONP, André Jana, alabulaka, samulatu, wopisi wa olimwa musuruku, ondoki asama professore, unitani wa orazestrash.
2: Habari mtabla nani nlelo, tiyo uluwa na ni mutenge sayo la mapuru sore. Kono niheria wishu nliha, mwaha, woi kapeliliwa kawa ntuna shaya mapuru sore ya kupare yaka. Santu za kushtu.
10: Mutenge sa mwapune mwahu mapuru sore, owe ni pe wa mpulano, usili ya wero mutu yola, mukale wewe kumi wa mapuru sore na mute kwa kina kwe na mwalano mite kwa soshu tiha, kwa kanile sana, anche na ya niweriwi kwa lereso hina hiyana. Wereta sisi ni waka mela ukuma wa agai vesida, watekusha ni uehamu. Umute yola, mwate lwana mwate ku imia taru wa nipweni ya pashandari mshiripi itali. Hapasi ulihingwe ni Andre Jano kanile sakatari provincial, amutriki sa mwapone mwahu amapuru sore oe nipe wa mpulano, wakati warivu liharadi msambi kwa mpuhiru wa mahiku kumuluko ni mali, wa mwiru riahu wa utuburu, ni kanihiku na mapuru sore o msambi kemu. Intapi iliwe sekunda fere ya sumana enirwa. Andre Jano Himawira, Okatio, La Mapurusore, Yanamoteco, Amara Nomitoco Sosutia, O Prince Wampula, Anivicana Econte Mosa, Anira Awiriwaka, Okate Mosaruto, Mocapel, Wa Ecumia, Yanamotecuyago, O Hirere Articula Utuli.
9: A nossa saúde não está boa. A maior parte dos colegas que estão doentes, que estão acamados. E isso significa que funcionários que um dia podem ir ao serviço, outro dia podem não ter por causa da situação da doença.
10: É o que me arrumo que cande sana. A gente pode ter uma gente, a nepenia, a uriwaka, a nepenia, a pachandrene. Eio, enta pela uira. Na mute com o que não acuene. Oroa com o que não acuene. Congo de oroau. Mbatere kene, quem pela um vegela governo. Kinika pelia sana, eu comi ahu. Nini uhera uira, msuru kwahu. Oni kitiwa kwa mwerini. Na uriwa kavale. Kinika pelia orate, mshiripitali. Ola mshankiho mulu pale. Oni hode la mpursore. Wakati mkina wako ya roshiripitali vale. Kampo nyaka murete. Ikwasi kina wako mpursore yao. Yiraka akuingene, musuru kuyole uniriliwa, okalihiriwa mera masiko, yukonto muloko kanideji mili, kumkumihiwaka, ola mshankiho mulu pale, wira kumihiwe vale, oni hawili wa vanjene, ikwasi kinaku, oni lekelaka mwaka mosa, hata milu hinati ukumihiwa, hiyo napela wira musuru kuyowo, ohinapisa ukumihiwa, onaku ukumihiwa, winavarila mera masiko,
9: às vezes leva um ano, outras vezes mesmo um ano e meio sem aparecer. Se é o valor para enterro, nós gostaríamos que aparecesse na hora para nós podermos enterrar os nossos colegas de forma contínua.
10: André Jana, o candidato provincial Mutrinqueso, o Mulapuni Mapurusore, ONP, o Ampulano, o Suliaka Mukailo, o Ekumi, o Mapurusore, e a Muteco Kina Kweni, a Meteco Sushutinha, o Prince Wampula, o Himaka Weir Mutiola, Mukailo, o Ekumi, o Mapurusore, ya mwote kwa kina kweni, amwala mwote kushututu niha, kwa kande sana, anje niaya, anowereiwa, ikwerele sovere kana saa, waheta CEO ni wakamela, ukumasa akai vesida, saite kusha, ni wa ehamu. Mwote yola mwatelo wana mwote kwa, imi ya taru, anepuni ya pashandrene, mshiripe itali.
2: Ni habari mandia huiwa, kwa mali hendria hun, laka na soku mela sawampula satukiha huo kumera ni evo siswila. Ye na mashashe. Mahiku matana mararu, mweri ula na muloko, mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko milini itana mosa. Ndren laka na, ntukihue ni kumheri wa ni abuduri ya fai, huo kaliheri wa umake na ni rozari wa njelu. Uubu shira mwira mpanta mkena kuwa nendi, okatiweshe kuwa etrezora. Kwa herini.
1: Soku melasa wampula.
11: Niyo shkulani mwapara Abdulia Fai montu kiheria mnukumiheria laka na soku melasa wampula mpantola wopachiria ivasi suila yolelo. Ni mtaku zahu ya sina hata melo makisero ni waya. Masiyo kale papelo ila na kale liyahu mstudio mu. Ni hima wera Radio Msambiki wampula va. Pona suliha ale yile pihe. Wokalela enamteko. Variari vile tukuliliwe ya yoheluwa mteko no Radio Msambiki. Wokaliheria ka mteko so hiye nasa. Okanlokontinu. Wera so pate iwa. Omukora iwe. Ipapelo sene sinihimia ale mereriwe. Masi. Ariwa wo halanto orowa opaka eprovene. Atwa wehana erwako weha masina ya iwe ya kalawira akumani ya hemereriwa. Ni vanasi ulihuwirwa wale masina ya akume. Eprova enkela opakiwa moroto. Mahiko enkela weta kamloko. Mweri yola nriahula wa utubru. Mwako la wa 2026. Okati wenovora ya vasi isu. Eskola bazika ya oseti de abril vapoma ya wampula va. Siso, ariwa wala nkeloro opaka eprovela ya arwaka ehadi heitu sokusha. Ekushe ebilieti haya pahi, ekaletikiti ya meyari liwo, ni ekaneta pahi. Sikina kwa mpanya wenno. Kino utikele kihimeto ya habari ila. Radio Msambiki emisora ya Wampula puna suli hale ilipihe. Woka la kontinu. Wira so opate iwe papelo sene omkora iwe. Nto hehana erwake wehaka nsina naye nakala wira nukuma. Siso. Wale ni kumbe nsina naya. Ariwa wira eprova enkelo pakiwa mahiku enkela weta kamloko mwerio landria hulola. Muroto. Okatiene. Enovora ya vasi isu. Eshkola bazi kayosedi di abril. Mukite mukite mwepoma yela ya Wampula. Siso. Ya arwaka vale. Ahana ekushaka pahi. E bilieti haya. Ni ekaneta pahi. Siso. Ela piyara na huwira nasuli he. Ale aniwiria na. Okati ntoko olava. Nimitako sahuya. No pia. O maviri heloni waya, vanto ohanle ovala nasa.

0: Só com melhaça, wampula.
1: Mwakalele makuma swahu anopenta huni muniwa. Eshekuwa ye na masheshe mahiku matana mararu. Mweri wa namuloko mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni itana mosa. Wanlaka na huna nroho suwela. Habari ya uluwana ni otenke siwa wa alipa mwerata kisimota anidika na imia taru wa mpula nino. Na bihabari kena kuna suwele opavela omale malihiwa urueriwa ni uliwa ka so hapala. Ia nisigina timea sinroa nyu suwela wampara wanlaka na huna nana soko melasa wampula. Itokihue na kumihiriwa ni abuduli afai woka liheriwa umaki nani ni mamuto mari. Mune ulean leo omurare lovo. Boa tarde. Na visi sana hina kwa wiran lihapari sam provinsi ya sindokala soma lihera wanlaka na hunena na nronva hamasumpacha ni amuteko. Sandu za ukushtu, wiron tapu lihapari ila, woluluwana ni otenke siwa wana taksimota, anifika na imia taru wa mpula no.
2: Mwato luwana taksimota ikuwanto taru pa mwampula, ayura kwa meli hiwa kashuti hiwa keketa soweta morampani, wiluwa kawoni luturi hiwa inyasasa morampani. Ukomelewa weno tukiingwe ni mwala na waipakira ni oporo wa mtuto ranina na munisipi wa mpula wa musaru neloto uura nilio ni polisi alipuke msambiki shupita kulupali ya wampula wa hilo atumpuwa ukomelewa weno atuakina kweni aniweti ya mota uhia alia ni vada mito kusaya so watakise mota mahole pome wa mpula lushikira ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo na ukomelewa na takise mota yao usulia uwera marelo mulu pala ukomelewa wa yatu yao ashuti huwa inamu na soya tamurampani ni anikelo vahingwa mkape lelo wa mkai luaya wakanile seguru.
3: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança.
2: Hiyo ni roto mereria wakala niwa kamukape lelo kinihimi ava iseguru. Ni munisipiu, onikela unjeria ka balive luaya vakani. Nire la wira wakuta na takise mota. Wapa ni hasara vale ni hata mutupa kinriawe onaka na muka liherio ni mukape lelo wekumi awe. Nisiso, ni nkela wikapelela. Ni wakapela ikumi aya aya napa kiriahu wa motani.
3: Nós protegemos a nossa própria vida. E protegemos também a vida de quem estamos a transportar.
2: Kumantante apere mwampulano, mikisoni Afonso, umpereria andakise mota ya wera, ahana itaka murampani, atarihelaka iketelo sa murampani, nitivavo, onipane la yavo, uhuti hiwaka inamu na sheni, sorerela ni sintune ya, weta ka murampani ni amota.
4: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas espaço de circulação. É espaço, sim, de convivência, onde...
2: Anatakise mota murampani kahiyo pahi upuro wavira. Masiayo murampani upuro wawoni heria mukale luahu wakuta nihiku. Mwemo ntiti miho mwete lua murampani nilika liyao kapele kumi ya pinatamu. Mamona kafasajero onwelaka mota anyu. Orimo romelani ni orimo ukupalini. Ninoro melo nilo ni hana wakuliwa kani mpento njiti miho ni suwe lelo samete loa murampani.
4: Yesa confianza deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
2: Fonata kise mota aniweheri okala murarilo mulu pale okuma lihiwa weno yake la kiweha nondwe la mahikuno mukalo wa metu la murampani nisiso atapela okuma lihiwa weno.
5: Aquí en Moisés Abraham. Es importante. Yo digo importante. Es importante porque você ayuda, aliás, digo, ayuda a ti.
2: Okuma lihiwa weno, tiwa murarelo. Kinihima wa wira, tiwa murarelo ayo. Ononi kaliheria, hiyo nushu tenamu na soweta murampani. Hiyo na pavela we, na vahulu hiyo mshikola, sejuti heweta murampani. Miyo kini weheria wira kuvernu, onu upuela oratreni. Akala atu ahinsuwela, we jitimiha, yataka murampani. Ni ukomba ili hiwa wahu weno, ono rowa ukali heria, ukali loholo, nito kusangusia, sota kise mota.
5: Apsos kisi komporta umano.
6: Con esa nosa formação, vai nos guiar no caminho reto mesmo.
2: Moro muna takise mota kamisakamosa, ayura kwa meli waka pomba kwa mpula, inamuna soweta murampani, uiluaka useki higwa, inyasara sa murampani.
1: Habari nchavla na, insuwe liha opabela omala mali hiwa urume iliwa waya. Uliwa so hapala. E kabineti ya provinsia ya Wampula. Eniwane la omala maliha. Mihaso uliwa ka so hapala. Ama holelaya. anlibihara ekampanya wa tumara katu omala maliha uruwe rioya utumihiwa hata urumeili wa seye sinihuri amuru. Mutoka la simto koyola unireliwa utarushiwa urumeili wa utumihiwa olia hata opaha sinihapala. Eriotaraniha ama hola akuvernu anona yokala mutaraniho muhulupale wa mahiku ya la. Muholi amutenge soyola uniwane la omala maliha uliwa kasoha pala wa mpula Isabelle Sanfish. Toon la okala amurarelo ikurusa atuwa otene uvui haka mihaseya wawir la omala maliha mutani hoyola urumeli wakasi ni hapa la provinsi ya ela. Maho kala ya tu enikachamiha ekumiana mawani.
7: Então é preciso um trabalho a partir de casa. As nossas ações devem ser conjugadas, o gabinete e toda a sociedade. Então é praticamente isso que nós temos a fazer, de distribuir panfletos.
1: Watu neye muteko ovinya owani, mihasa huu sihana, sitarheli waka uwe kabineti, mpaka ana mawanu utene, na veola timuteko, nenruahu nivaraka, nirumelaka iwaraka. Ovui hamihupi, sinleli heria, ni utumereria, sinikuti heria, uliwa waya, so hapalaseya, tiweke kaiwira e provinsi yahu, eni lablashiwa, mahawa metamfitamina, akanlemaka. Yala, anasha nkihasha amusi, ni hiyano ni mvara muteko, mmosaru ni amusi yala. Uupu shira amusi yala wira, kamukhanle meikinyu, yokale gabineti mosa, yokala esenturi ya kumi, ya truu, andoliwa alo kupara ya muruma ya, enupanya na ya unapipini. Ni nata mihaka, wakubihara yala, anirumela, wakanlia ya, wakaliheriwa, wohilegela.
7: Da unidu ki sita mismo inapipini, ino se mpisa da fazer esta ponte. Para que esses usuários tenham acesso ao tratamento e tenham um apoio psicoterapêutico dos nossos psiquiatras e psicólogos.
1: Isabelle Sanfinch, mholeli e gabinete provinciali, eniwanla malamaliha uliwa kasoha hapala wa mpula. Alavulaka mwaha wa pavela, ulipiheriwa e kampanya wa utumeri wa katu, uisa kihaka utumiha, uliaka kasoha hapala seyo. Uupushara wira kuvernu a provincia, uniwehera mukora. Unseki hiwa ni opabela omale mali hiwa uliwa kasoha hapala sinto kumoni herio metamfitamina. Alimaliwe nsina na maaka. Orapali, onivaru wa muteko, wotu meri waka amuava nuwira, ya kala etupitu enaka chamihawa makale luaya, hiho ulihereke, uiku meheri ya hasara ya uiho pa. Rachapu wa sani.
8: Ama kulela amuiwa neno mmosa, uliweheri ya muhina mwekale lo sato, anisho ni haowerea, elati uiho pa. Vamosani sota kala sikina kusini kumelela muteteni e distritu ya Orapali wa Mpula va andwa etukihereka mitukumanu solu luana ni onyohola ni wale liha ana muncheni ipole sikalia ya okalanaka muteteni nikuru nle nini kupalela we mwahamosa undriwa setembru amarelu yowo onire liwawira mutu onaisu upuwela. Mwinawa ipole sikanliawe o kalanaka variari vo wiho pa ikalelu ia sihitari heliweke pahi mweru wa setembru. Ntovari siso enamanli ya sumanela nikurunle ni weheri ava mosani waki heria ikalelu seya solu luana ni mtu wishu ni haka owerea. Elati wiho pa ni ikalelu sikinaku edistritu yorapali wa Mpula va na hero wa ikulutu usohi inasabu wera nale liha ana mwincheni otepa showene amu avanu. Vowera fole. Wishi iba ya kalawera anni holihere mashankiho ti mashankiho. Mukulutu ni munikalaya. Mahulela onweheri ya miteko sohi nasa. Edishiretu ile ya Orapali. Oriyowo onweheri ya nikurundele ni mananiha. Wakiheri ya muhinama mkaleleo lola wawisho nihaka owerea. Oriwiho pa Martinyo Marcelino. Vana mwiraru ohisweli hemwatelo watu aniho pa. Masinya. O hima we mpantole we distritu Orapali. Apu heita amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amu hava nwawi hopaka.
9: Alguns jovens vão jogar na viador. Quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
8: Amu hava nwakina aku. Apu heita yale haneti wale nitenwa viator. Ntu awo yashintiwa meme. Anni kushamukoi pahi anayihopa. Akinaku mwahawo wapu panyeria amu araya. Ni mulopa na mkinaku. Ohio puka mulatu ule. Nakalaka wapi hera shito kwe na kinaku. Animu ihopa. ya no nere osha nkama hawa mkale lola. Ba, nirunyeva, we naleli he ana mwenchene were ipole ya kayano sorera. Ya kala enosha nkihani, konto waporo woro ha. Kumanto, wakala serniki, wakala prokuratoria, ni maporo makinaku. Nakala kwa tribunal. Kuna roha huo uhima wera bia novako wakana mlatu na ala, uhio kusha mkoi uihopa.
9: Meter queixa lá, de que eu tenho problema com este. Não podem levar o coda sem forcar.
8: Wampandam, kenaku, João Daniesa, Yowo Arempua Muhina Wamtukumano, Wireye Evila Yorapali, Ahihima Wera Akumeno Purolene Suelelu, Vriari Vamukalelu, Wowika Sopa Kamutu Erutwawe, Vamusano Kumiawe, Elapiwi, Yo kumelela machankiho ohago vela kawiho pa.
10: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
8: Hiano, kina kanle sana. Nani holi hera machankiho pa kala wera kina suwele tuya ni kumele. Masiba, vindia shito kwenye ala arwaba. Vano suwela no shuta. No suwela wera wiho pa. Vani kushere riha muto mwahawele eno kumele. Mto wiho pa wego amirabo animalaya.
10: Se suicidios, os jovens estão sendo acabados.
8: Kurunle ni manani ha owa kiheri atu anihopa vamosani kale lusikina kwene distritu ya Orapali wa Ampula va navekela amaholela amawani otepa showene Orapaliwe vamosani amaholela atini hatani anakulu amunlokoni ulelere kamihupe soluluwana ni pole anamawani sikanlia ya okalanaka muhinama ihasara seya suwi hopa
1: na vihabari nchala na tiwa mtume rerio wa nikuru na santu ejiti u nikuru na santu ejiti u wa Ampula towa kiheri ya otune ya ulipi heri wa, utuki heri wa waiprojetu samiteko uwireliwa amuavano. Eri ekete lo wii amuavano, hiwekeriweke miha sotraniha, tepi wa wivlo iha, makuru ni mwatakali, yale nkumiheri ya sotraniha, otaweno uela kwa ahum. Uri mwahayola, waki heri wa ni muho lili, mosa mosa, a komunitati ya Santu Njiti uwampula, Amergu Sartinya. Amergu Sartinya, ole kiheri wira, nikuru nena na amuavano, nini tuna ya otaratari wani ya pole, wona wii amuavanu anchene mahiku ya la, ampanya na ya ahivaraka muteko, yone ya kantoko, atu ahirina ikalelo wa miholi. Wopihi rakawa kushiriha, opata kelaka, ovara mihaso hirerela mawani. Sarti nyato wani lato otuna ya weno, urumeili wa iketelo sinrerela wa wii, amalama lihue yale anikumihera sotra niha o provincia o Cabo Delgado.
11: Claramente é necessário que se leve muito a sério o que está acontecendo em Cabo Delgado. Seria importante conhecer quem são as pessoas que estão a promover isto.
1: Weke kaiwan tunaya o hikushiru wa musaha. Waiele enkumela o provincia o Cabo Delgado. Wakanlia na vaone

munkela unukelia tuna marahemo zina bakane kuna na yupuru makamare mpe hata papelo ayo rimo la mukela tivakani kama slawera nela muhavo mori mutinyane kuna tshovere dunia masie munkela ntoni te payo ke wore ha kamuru ay ay ay Domingo a gente beleza muito muito mais

0: Belarmino Henriques, na makosa maswane ko na super league Mozambique va Zambezia.
1: Wa mphula no, ondwa irane ka mutshenkeso, ani rilwa ali pani mwara taxi mota. Eri habarila, ele mpale ni santu za kustu.
2: Mwato lwana taki semote kwa ntotaru pa mwampula, ayawra kwa meli hiwa kashutiwa ya keketa lasuwa ya tamurampani, uilua kwa wali loturi hiwa inhasasa mwampani. Ukumilia weno tuke ingwe ni mwala wana waipakira, ni oporo wa mtuto ranina na munisipi wa mwampula, wa musaru neloto, uore nilio ni polisi alpuke Mozambiki, shupita kulupa lia wampula, wa hilo atumpuwa, kumilia weno, atuaki na kweni, aniweti hamota, uhi alia, nipale mita kusaya, so taki semota. Mahole pome wa mpule rushikira, ulavula kwa kati watu kiliwa nira nilo, na huko meli uwa na takise mota yao. Usuli ya uwera marele mulu pole kumili ya watu yao, ashuti huwa inamu na soya tamurampani, ni anikelo vahi wa mkapelelo wa mkai luaya wakanle seguru.
3: Nós vamos obrigar a termos seguro. E o município vai como participar uma parte deste seguro. Para nós termos a segurança...
2: Hiyo ni roto mereria, wakala niwa kwa mkapelelo, kinihimi ya vai seguru. Ni munisipiu, onikela unjeriaka, balive luaya, vakani. Nire la wira, wakuta na takise mota, wapani hasara vale, ni hata, mutupa kinriawe, onaka na muka liherio, ni mukapelelo wa ekumi awe. Nisiso, ni nkela wikapelela, ni wakapela ekumi aya, aya napa kiriahu, wa motani.
3: Nós protegemos a nossa própria vida, e protegemos a minha vida de que estamos a transportar.
2: Kumantante apere mwampulano, mikisoni Afonso, umpereria antakise mota ya wera, ahana itaka murampani, atarihelaka iketelo sa murampani, nitiva avo, onepone la yavo, ushuti hiwaka inamu na sheni, sorerela, ni sintune ya, wetaka murampani, ni amota.
4: Caros mototaxistas, a estrada não é apenas espaço de circulação, é espaço sim de convivência, onde...
2: Anatakise mota, murampani, kahiyo pahi uporo wavira, masiayo murampani, uporo wawoni heria mukale luahu wakuta nihiku. Mwemo, njiti miho, mwete lua murampani, nilika liyao kapele kumi, yapi na atamu. Mwamuna kafasajero, ongwelaka mota anyu, orimo romelani, ni orimo ukupalini. Ninoro melo nilo, ni hana, wakuliwa kani mpento, njiti miho, ni suwe lelo sa mete loa murampani.
4: Yesa confiança deve ser respondida com prudência, respeito e profissionalismo.
2: Kona takise mota, aniwe heri okala murarilo mulu pale, okumali hiwa weno, yake la kiweha, nunruwa la mahikuno, mukailo wa metu la murampani, nisiso atapela okumali hiwa weno.
5: Aqui é Moisés Abraão. É importante, eu digo importante. É importante porque você ajuda, aliás, digo, ajuda-te.
2: O como ele já ouviu, tu vai morar ele. Que nem ele vai ouvir, tu vai morar ele aí. O nome que ele heria, ele não chute nem uma soeta morampani. Ele na pavela aí, na avalou ele mochicola, se chute nem uma morampani. Me o que nem o heria o governo. Onu upuela oratreni. Akala atu ahinsuwela, uijitimiha, yataka morampani, ni ukomba ili hiwa wahu, weno. Ono rowa, ukaliheria, ukele loholo, nita kusamusia, sota kisemota.
5: Apsos kisi komporta umano.
6: Kwa esa nosa formasao, wai nushkiyar no kaminyo retu me.
2: Mwol muna takisemota kamusa kamusa, ayro kumeli waka pomo wampula, inamuna soweta murampani, uilua kauseki higwa inyasara sa murampani.
1: O distritu wa Mekufi, univaru wa mteko woka yu wa matala, uwireliwa ana mwani oteka ka manupaya. Duarte Liasi.
7: O governo e o distrito Yonkufi, o Cam Delgado, inovrante com o Akawila e Kutu Amavano, o Atira Akalane Mapuro Oteka Inupachaya. E a parte de Mache, Nihokunailinteco Osmana, Stade Yopempa, Niholili o distrito, Omiteco Chotecateca, Wankutanuni, Unakumi Nasaba, o Conselho Executivo Provincial, Watunkalyawe Wira, Mpaka Nenacho, Chokawia e Kutu Shirini Namocha, Wali. Kililiaya ukawia ikutu talatini na tanu.
8: O governo está comprometido, sobretudo na retirada de alguns jovens em casa dos seus pais.
7: E governo wetu impavilaya uri wako miha amavano wapuwane wasi tumanaya mwaka unantano ni impavila wavaha ikutu talatini na tano ni chenya ni hore neha waka wila ikutu shirini na mocha. Nina kupalila mpaka umaluni umwaka nina hala uoria.

0: wavha ikhutu 35-44.
1: Que até o final do ano iremos concluir com 35 espaços.
0: Ansumani Juma Mpantenkina, Otonka Wira, Chowachira Unemachira, Otumi Hachira Ekuto Chenechenya, e Governo Yo Distrito, e Noholi Hachira Uvara Miteko, Chowahaweha Ekutuene.
1: O que nós fizemos é solicitamos a partir da carta ou a partir de rádio comunitários.
0: Nipachenra Witana Amuava Noala, Wako Herera Mpanko Urinaya. Kontha wanaonania amwava no enji wavyavya ikutu womahuku anuvira wetu ninale herehu uri wira yaphwanyaka ikutu vale ahana atekaka ithupiithu hina umieri sita ninachira wira ahiyeni chichamo ikutu chenechenya chikhalaka itakhwa
1: seja definitiva para que não deixamos os espaços a se transformar em terrenos ósseos.
0: Mpante Nkina, i Governo yo Distrito, inawavekela atu arena ikutu ile i Distrito ile, wira, ahana, wahimachira aholele o Distrito, wajira uchuela mpanko urinaya, nikutu chenechenya.
1: Todos os jovens, ou todas as pessoas que têm espaço de Mekufi.
0: Atu otene arna ikutu chaya unkufi, ni ahimvarela itu, ahana anatamaka. Kontha wanawopihacha wapimelatho athu akhwamwe aula ahana anhimachiraka womphanko urinaya nikhutu chene yakhala wira mphanko warinaya khayorene hale uvara chichammo ahana unichiweliha ansumani juma uholeli o distritu omiteko chotekateka i distritu yonkufi ukab delgado
2: o distritu anipepe ninonave Ono pacheriwa wahilekela muteko oka yo mathala wuwirilio miteko samuruerio. Maria Fazenda.
3: O distritu ya wani pepo ni asano, onipacheriwa muteko mahiku avakane anorwa wa okaweliwa imata imusi seyo sitamihiwe siruwaka omaka wamwishi mapuru ale. Siri imusi sinapira 125. Otamihiwa wa imusi seneseyo kumelende mwahawa otipeliwa e fabrika ya grafiti. Wampante neola kute musi inhala wa kilelaka mikwara miraru. We nalimamo so hiyana hiyana. Na veto insi inhala wa kilelaka ichipaso seyo sawe mererua urumela echayene yeyo. Masi imusi senese yo, si inhala wa kilela imata yo. So loko hawa presidenta asembelea provincialo Niasa Fatima Jaso, we muteko owo onilekela vawi emara elati ya oreherera imata wi olimi uhajamela.
4: Makajami hao neluha ni male nilero na alokotiwa wera inoligariwe energia muruwa muhe ligari nwe muruwa ni ligari liwe sompani osuwela wera energia ya okala nona mpa isitati na ahima kawera onkala muruwa energia.
5: Na hile mbawara sokala ni mata mungela ni wahiwa u. Entai mata yo haliwa na kuwa weri wa tumwe sinamuhishu utene muntama mna okala ni mata sanyu. Imbata soliki wa sotene ilimwa aliwa na kuwa. Wawali wa nakole kanintele kariwa wera sinamuhishu mtamala nyuba. Kuta fulana imata nyitila na kuwa nyitula. Imata nyitila na kuwa nyitula. Ndimwara wasawiwa pomalo zii. Uhupo na warepa. Imata weri wa nimoka wale ni imata. Kanone. Ba mutu wanya wanipanyi lipalanto isheshe. Itanu, bahimuloko, mashulola ba musuru kule wakela, batevawe mutunta amenlahu vawe mpasi ilele ya nina kwenyela. Enuru male yakenle vale 3 mili, wabuwa vale watoko vale mobilia wanika ala wani hima mruna ibaraka, munora wakela musuru kumtaha hima abahe mikintune baraka tandu. Mashiko pia hii hao, ibaraka saanima nimura watoka lani ibaraka kaipakeiwe, zani hima werepa, mpani hima munora hele wa mobilia pulusia muna mtoka hima toko ena ale vale kuheliwe, ninti kinahu wera, yela, Governo ou empresa ou no ahio monropo ha no punha ou hawa.
6: Agora na ahio prometer o atuera no hala atiala canlevava no hala wa sera imata. Mpago leleva hanone ne mate moha.
3: Wampande ne yo wo presidente assembleia provincial Niasa Fatima Jaso olehera wa mala no deaga mining wi wa kuvihe wi nyerera ka ni okawela ka emusi yo. Mapuro olima wawira ekwani here mwaseyo salakaniwe muimara ya lepuleliwa ya eprojetu ya otibeliwa efabrika.
7: Nós tomamos conhecimento que foram atribuídos 200.
3: Io ni nona wi mutekwe niola onilekela no suela wi atu amavuru ala anrurumela olimi ebula yuhaja mela wano wariwo kwele ya wi sote nesikale sawa kuvelua wawi imusi iya sipanye wala ni emara iyo kwane lene
7: essas terras sejam alocadas às famílias que estão aqui neste momento
3: wambande ne yola etuli ya muholi owe hirasa mwala no dea gamaini Pedro Jeremias oromeliha wi sote nesini seraneka ya wi mwakuvea sikaweliwe imusi iyo mapuro olima imacha seyo sirehereriwe.
8: Temos nos últimos dias nos dedicado a trabalhar junto às comunidades.
3: Io non suelai wi emara yo hajamela nini varihemoteko mawakuvela winto nipanye winyerera imusi iyo siri mata sokwe hibwene sore relasene ehalenleva uri wasasa mapuru ovirelamo ya winto ninyerere ke imusi wisale muolimi yola navoluelaho
8: conseguimos entregar a populacao as machambas
3: niwale masu a etuli ya muholi amala nondea ga mining Pedro Jeremias aromeli ya kawi sote nesini siraneye wi imusi sawamwishi uzishitu yawani pepe sipanye wala iso mutanova ukumelela oniasa valishinga Maria Fazenda
2: ni mchikela ozampezia weno nave wena nyiheriwa oro waka meliwa ni epula watu anivika na imia ekonto mosa.
9: Opavo atuena piere ikonto nsana akala opanyiwa ni makata miho a orupa wepula no sana kwa mineri esaka ela yorupa wepula e provincia wa Zambezia. Esaka yorupa wepula ni ovira wa eteko enerea mweri wa nekume mpaka mweri wa neraro wa mwakowo norwa masuala eluko hingwe waradi Mosambiki ni mholeli anikuna INJD pwete enavareria makata miho au vira uepula ni osana na wamineri e provincia wa Zambezia Elder da Costa mtoko eno launona we zorepaiha hizi ntapulela eparepare niye ereye mas se ohaha.
10: Neste momento estamos a trabalhar em coordenação com os distritos, também em sintonia com o nível central. Estamos a fazer quais são as previsões das possíveis pessoas e famílias a serem afetadas. Até o momento ainda não temos número exato a nível da província, mas tudo indica que até os próximos dias teremos já o dado compilado, que será mesmo apresentado aquilo que é o plano de contingência provincial.
9: Elder da Costa, oritia pama amusi, aipoma henhe inapanyene makatemiho al la aosala na wamineri sasa sa oshindi vachuapo onikuwa dala onamakura omaganja da costa we likasope evaria kama kata miho yemwe ya pinyuwa.
10: O apelo que nós podemos dar aqui é que as comunidades fiquem atentos, já estamos entramos na época chuvosa, daí que temos aquilo que são as previsões que serão brevemente divulgadas a todos os níveis e pedimos que as comunidades fiquem atentos daquilo que são as informações das autoridades competentes como o INGD, INAMI, DNGRH, entre outros.
9: Mujole lanikuna INGD Vazambezia Elder da Costa. Mwakolo vinre, amusi masana masanene, apanyiwa ni mahuorupa wepula no sana wa minere obashu likungu nanti, epoma yomaganja da costa. Okumela epoma ya vachuapo, abinyo ni uni.
2: Elapo yo Tanzania, sinrosi lipiheri waka, muhiwa nano, wakandia ya okumali hiwa, mihasa maleleo, Monteiro Bonifacio.
11: Ilapo sa Mosambiki ni Tanzania, sinalipi hamuiwa na noombari wa waki ha ilapo pili isa ni okali ha male leo. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili. Mwayeyo, ilapo pili isa sosa inamiwa na numili sa washa ashera male leo. Owe hawe hamilano ni okali hamuretele. Miwa na no isa sisainiwe na mararu na ni ministro anawasa waki haelapo ya Mosambiki Christopher Arthur Chume ni anawasa waki haelapo ya Tanzania Rimo Nyansaho omamali hero wa mutukumano wa Nathanu Neli wa alipa awaki haelapo pili isa werenge odara Islam ministro awaki ha elapa Mozambique Cristóvão Arthur Chume oveka wi mwiwana no olam otariweke ntoko olepiwaya ni ilapo pili isa kweli sikale ni muretele.
12: É fundamental aprimorar a monitoria minuciosa das decisões para assegurar que a sua implementação seja feita.
11: Enatune ovariha muteko wa oweha-weha, miteko sinatarileke ni miwana no nsaina. Mutukumano ola, ori mutukumano na wehera huyora onahala uruhela ikavihero, vargeri va ilapo pili isa, ombari wa ukaliha muretele mu ilapo sa Mozambiki ni ilapo ya Tanzania. Mayeyo, enatune wirana, movariha ni miteko sawaki ha ilapo pili isa.
12: Pensar em prol da paz e desenvolvimento econômico e social dos nossos países.
11: Ministro awaki ha ilapo ya Mozambique Cristóvão Arthur Chume ulumaka sa mwiwana no varierva ilapo sa Mozambique ni Tanzania. Mutukumano siola mukina onaya were ya mwelapo ya Mozambique eaka enawa. Okumele odara Islam hali ila mfahiruni miyano Montair Bonifacio.
2: Watamalia hunto ilapo Tanzania ni mchige la matuli mpaka provinsi ya huye la Wampula. Wanrahu luka ma o district wa Rapali. Weno ombari wa muteko, wotu meri waka amu hava nuwira, ya kala etrupitru enaka jami hawa makale luaya, imani heko wakuvela opuka maha ayo wo, waikala wiku miheria, hasara yowi hopa. Rajab Wasani.
13: Ama kulela amu iwa neno mmosa, odiweheria muhina mwaikale lo sato, anisho niha owerea. Elati wii hopa. Vamosani sota kala sikina kusini kumelela muteteni. E distritu ya Orapali wa Mpula va. Andwa etukihereka mitukumanu. Solu luwana ni onyohola. Ni wale liha ana muncheni ipole sikandiaya o kalanaka. Muteteni nikuru nli. Nini kupalela wii. Mwahamo sa. Undriwa Setembru Amarelu. Yowo onide luwawira mutu onaisu upuwela. Mwinawe ipole sikanliawe o kalanaka variari vowiho pa ikalelu iya sihitari heliweke pahi mweru wa Setembru. Ntovari siso enamali ya sumanela. Nikurunle ni uweheri ava mosani waki heria ikalelu seya solu luwana ni mtu wishu ni haka owerea. Elati wiwiho pa ni ikalelu sikinaku. Edishiretu yorapali wampula ba na hero wa ikulutu usohi inasafo uwera nale liha ana mwincheni. Otepa showene amu avanu. Vowera fole. Wishi iva ya kalawera anni holi heri mashanki hoti mashanki ho. Mukulutu ni munikalaya. Mahulela onwe heri ya miteko sohi nasam. Edishiretu ile ya Orapali. Oriyowo onwe heri ya nikurunlele ni mananiha. Waki heri ya muhinama mkaleleo lola wawisho niha ka owerea. Oriwiho pa Martinyo Marcelino. Vana amiraru ohisweli hematelo watu aniho pa. Masinya. O hima we mpantole we distritu Orapali. Apweta amitinto sohi enasa. Onna kushereri ha amu haba nwawi hopaka.
14: Alguns jovens vão jogar aviador. Quando perdem, acabam se enforcando. Dois.
13: Amu haba nukinaku. Apweta yale anetu wale nitenwa aviador. Ntu awo yashintiwa meme. Anni kushamkoi pahi anayihopa. Akinaku mwahawo wapanyeria amu araya. Ni mulopa na mkinaku. Ohio puka mulatu ule, nakalaka wapi hera shito kwe na kinaku. Ni mwihopa. Hia anonere osha nkamu hawa mkali lula. Ba, niruinyeva, we naleli he ana mwincheni were ipole ya kahiano sorera. Yakala enosha nkihani, konto waporo woro ha. Kumanto, wakala serniki, wakalo prokuradoria, ni maporo makinaku. Nakala kwa tribunal. Kuna roha uu hima wera bia nova kwa kanda mlatu na ala uhio kusha mkoyu ihopa.
14: Miter kesha la, diketa nyi problema kwa weste. Nampote ndivaru kota senforkar.
13: Wampanta mkinaku, Joao Daniesa. Yowo arimpu wa muhina wa mtukumano. Wireye evi la Yorapali. Ahi hima wera akume no purole nesuwe lilu. Vriari vamukalilu uwika sopa kamutu erutwawe. Vamusano kumiawe. Ela piwi. Yo kumelela mashankiho ohaku veleka wihopa.
15: Estávamos passando mal, não sabíamos talvez o que está a acontecer a nível do distrito.
13: Hiano, kina kanle sana. Nani holi hera mashankiho pa kala wera kina suwele tuya ni kumelela. Masiba, viindia shito kwenye ala arwaba, vano suwela no shuta. No suwela wera wihopa, vani kushele riha muto, mwahawe ile eno kumelela. Nto wihopa wego amirabo animalaya.
15: Se sucedios, os jovens tão sento acabado.
13: Nikurunle ni maneni ha owa kiheri atu anihopa. Vamosani kale lusikina kwenye distritu ya Orapali wa Mpula va. Navekela amaholela amawani otepa showene Orapali iwe. Vamos ani ama hulela atini. Hatani anakulu amunlokoni. Ulele ere kamihupe soluluwana ni pole ana mawani sikanliaya o kalanaka. Muhinama ihasara seya suwi hopa.
2: Shakaratari ashtatu amiteko se patu unisikina oniasa. Towaki heri awii miaka asimerua ekumelo mwahiyu wahana sikumiheri waka. Mihasi kale oko heria opitu kusheriwa. Mihasi kinaku wamirere lo sarati. Fernando Dama.
16: Sekretaria engweha samiteko so tavatava ni makalilu ahu. Enihima wera maapa ahima samiteko senasi varihiwe ni epoma. Mpanto hima sa makalilu ahu. Ukumula mwayaka ya 2027 mpaka 2036. Ehana ewihaka ihali. Sinasa sera wera alupa mvariha miteko sami hapo sahu. Epanyeke musuruku wapanila wikavi hera. Hali ila esulihweni Domingos Artur, muholeli amukutula, unholela mteko wasasiri wa olempa, maapa ahima samiteko sinera sivarihiwe ni mwarano weha samakali luahu, mweyaka ya 2027 mpaka 2036. Domingos Artur ohima wera, alupa amvariha miteko sami hapo sahu, hana ipanyaka musuruku, ni navetu ya waka mteko atu o hiyana hiyana. Dimano ntune ya mwirano wapoma ni miyalano so ikhala sapoma. Wasasiru waka wera miteko iya siroheke muholo ogumi walupa ambariha. Ni navetu sitipiriweke mafabrika so hiyana hiyana. Mutokwene ole ohima wera ilapahu kerere no mihapo so hiyana hiyana. Ntoko sinhima sa opintari so opintari itiatru. Opata pata, iteku sowa pia, iya sihana zikavihiraka wavaha muhaku alupa ambariha.
17: Mas de fato, aquela pergunta que se faz, se as pessoas são capazes de viver das artes...
16: Mahukwano nri owi koha, wera, miteku iya, sotavatawa ni sikina sihima samihapo sahu, sinavaha muhaku atu ambariha. Anonto nihana nilipaka maapa ahima samota owa vaha msuruku atu ala. Mana to nasa sira huwera ni klingi na mwami lila ahu. Umuala no, onasa sira uriha mholo miteko sana koso. Sete ya, nilaka wera miteko iya singuihe keto musuruku wa alupa ambariha ni navetu wa poma.
17: Outros negócios que há, então, tanto na importação de equipamentos, materiais de trabalho e tudo isso aí.
16: Domingos Artur, Mosama Stokwene, a Secretaria ya poma, enasa sera oroha muholo miteko. So opa so opa ni utabatawa so utabatawa ni makanilo ahu. Answili haka sa olimpa evapelo. Enhima sa miteko senera sivarihue ni epoma. Kono mwayaka ya 2027 mpaka 2036.
2: Muradi mwanyo mkumanilo wa ihabari. Nikuru na mutengeso ni wehera sa murampani. Para miteko wawa wehera mashoferi opoma opempa. No malawona nea hasara ya murampani wesumane vinre. Duarte Liasi.
0: Uholeli nikuru nulapo ni huu, ninawe haweha asosiasan umawe tiha mikukuta, Paulo Mutisi, hovelele hira nchukulelo, lahanya uokwa atu saba, mwaha wachali omparaparani, iraniale ni huku nuntivila ni finre, idistritu yonkwape uka Abdelgado. Paulo Mutisi, ahulumachani huku na ilinteko usumana, istadi yope mpa, wanupanya niawe, atutolaka uovra nteko wa provincia, wariaya, Wota kanela ninrita unotafti miteko chepakira ninikuru nolaponi huu ninawe haweha asosasao omaweetiha mikukutha. Mutisi havileli hira nchukulelo amuchi akwelie muha uachali omparaparani apanke ninkukutha wawapakira ato wakuma upempa uruaka huntipwehi.
18: Nosh. Tomamos conhecimento, isso foi assunto muito chocante.
0: Hini okala ojukula, ni ikane itu yowereha ndrima, ni nina chukula ukwa wasulupalehu saba. Hi ukala nikuru, ninawaweha meteli omparaparani, ninawabahira nchukulilo amuch otene akwelie.
18: Esta causa, e juntamos-nos as famílias enlutadas.
0: Kampa chihimachaliaya, aholili hospital provinciali opempa, atu kumi na mocha, na lelo anera aliaka mirete, hospitali ulupale yo provincia, uyala, araro, poti uomulia ihina uakati unua. Unholeli afematru, ochuweli hawira, nikuru nuhole lawe, na lelo ninahala. Uholi hachira uvara miteko chota kanela, uachira ukavihira wetia sana mpraparani.
18: Nós, como federação, faremos de tudo.
0: Ukalahi nikuru ninuwehaweha meteli umpraparani, ninahala upanka chotene, wira iprapara chon laponihu, ahikale mapuro ankwa ato enchi laponihu. Yopachira, mayuwetia mikukuta, ahana akalaka ohuruma sana sana.
18: Com a causa de transportar.
0: Paulo Mutisi, unholeli nikuru nulaponihu, ninawehaweha asosasama mayuwetia mikukuta laponihu.
2: Habari normali heria, walaga na honne na nolelo, tiolu wana ni habari ya mpira. Ensuwe li hawini kuru na alipa mpira ya lala opoma olishinka. Anindha kila mwini CPU, mukali herio. Januari yituwartu.
19: Mkutula ama kuru mpira avasidade ni edistritu ya olishinga nino provinsi oniasa. Onnale kila ekonseli municipali avasidade olishinga wawera. Ekale ore hira mapua ohia na hiana omani wa mpira anipani ya avasidade yolishinga. Na nanova, onna tune wakuvea. Orehiriwa mapua ampira ntoko olulimile, washuaula, osanjala, omasenjere, onamakula, onangala, wasumani, mana ya mapuru ala, mahawo wata amavano animana ampira. Ntoko himawe presidente amkutula amakuru amatela ampira, vasidade ni edistritu ya olishinga Ernesto Samuel, o himawera makuru ala onatunea oheliwa itaya, Bamaliti uhiya na hiyana ni to uheliwa ibaliza sayuma mpaka okala olipeleliwa mapuro omani wa mpira ni mapuro owemila atu omona mpira. Ernesto Samuele ohima wera ni orehereliwa mapuwa mpira vasidade ni edistritu yolishinga. Ankela oroka mholo matela mpira vankenesha mwaimara anashkola ankala ya owitu wa oshkolani.
20: Ja overa alguns campus ki tinham beneficiado.
19: Matela ampira vasidade ni edistritu yolishinga. Ankala owera neya ni osareliwa mpaka owata tu anroa omana mpira. Mashi ehokolo shira otuli. Ori mapuwa nrenahu ari onanarene ni ala makina kakalane yesi ntune ya omani wa mpira. Tivona kila hasto kwenye municipio ila uwele kare oni kavihera. Ere herra kama puwa ala uwele matela ampira kareke orwa mholo.
20: Izash, nos campos que a gente tanto deseja.
19: Yari masu a presidente amkutula amakuru ampira. Vasidade ni edistrito ya olishinga. Ernesto Samuele anlel herka utuneya uwa kuvea urehiriwa. Mapuwa ampira omani wampira vasidade yolishinga. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
2: Ni hoshkurlani mpatani Januari Eduardo. Na visisa, kwa mali hendria huo kumherani, mitonyero sa reportaje sa prima nyahu uhi ulawolelo. No pendelakani kwa heramu yoka miteko sikina kumuradi umanyo. Mkumando ulawolelo, utukiwe ukumheri wa ni Abuduli Afai, ovinya wa mpulano. Woka liheri wa umakina ni Mamu Tomari. Kwaherini.